0: 他是3200个草原孩子口中的期待爸爸。骑马巡诊超过20万公里，足迹足足能绕地球5圈。有人问他苦不苦，回不回，他的答案始终没有变。他就是七一勋章获得者吴哈斯·苏莱曼。
1: 吴哈斯·苏莱曼，守护边疆人民健康的白衣卫士，40余载马背为家，药箱为伴，不畏严寒酷暑，走遍牧场战场。
2: 1975年，
0: 20岁的吴哈斯·苏莱曼从塔城卫校毕业。当时的巴尔鲁克山牧区缺医少药，组织找他谈话，问愿不愿意去牧区工作。他没有半分犹豫，当场应了下来。没人想到，这一句答应就拴住了他整整40年的人生。
2: ол уақыт бұрын тоғызы бар емес пе бізде кейдіне жас тоғызырмыз бұл жаптасы бар екен жаңа келді екен біздің диагнозымызды қой ала ма қой алмай ма жақсы дауалай ала ма дауалай алмай ма дегендер болды бүгіннен кейін шаруашылық райондардың марқұмдардың ауырлары әртүрлі болады ғой кейбіреулері кітапта бар да бар одан бар содан көру арқылы ауырлар дауалады ғой ауру көргеннен кейбір ауруларды енді кейбір ана кітаптарды көре алмаймыз кешке жақын келген уақытта сол кітаптан көріп қандай ауру мысалы баяғы туыт болса да басқа бір қан басым ауру болса да сол назарайы мен әмірияті бірлестіру арқылы адамдарға диагноз қойып осындай қызметті істейміз.
0: 吴哈斯·苏莱曼去行医的地方是在祖国。